ketchupa za Amerikance. Sinoći pa najde mi u sanjah, pred njima prazan ekran, karte i nove guvarance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.